0: Mamekia. I will say, ye gengema. Mamekia. I will say, ye gengema. Mamekia. I will say, ye gengema.
1: Ne mami su ente me, okwadi ya mwore. Na niye kumi kurani se, metetati ya kume kuru. Na yesu debi ya mikwa kukane ye, eko domo obaye busu ya peni. Miami na mwa, betu mwuse mi beti, eo kume, aswa deni.

ene wo ka sei ye wo adwumako bi a sabre wo mbe boyen no ma ye sa adwuma ni nyina maye ye from All Blue Atoms, All Blue Atoms, All Blue Atoms.

na wa wa bo nyunwe nyina afi uwie ya wo so akoya so funti nyumi kra nya kra nke mo ye be ba amana tete Y2K ye be bo Lord Kenya hey na no pay me ni kasim baby.

ene ye meme ne ndame ma akwa basronko kra eba adom 106.3 FM. Ai mi didi se samre wako yi aba wa bre ash wako wedding bi aba wa bre eh unotna fie mpo fie juma no krampo enye easy wonso so wa bre munyi na meme mu ayiko mayade na mi shira ye nyina no nye ye nyina akese onko so ama ya hoden na pomoden ni entumi emfanye dada ejuma sebe ye beso ye busua ene yadofu nyina eni empo ye mampo ye beso omani abreni abreni na ne senti wa join me dia eye adoma 06.3 FM ene ye odo ahoma so bre ene ye memenda unim se bela di all rounder dia metenasia na wo se mi kan shira nsem gudia na me ye madoma mete so no eye memenda ene memenda obi nti ase eno na oti ase but ene onka ye hu biom eno a fiada na obi ka ye hu be ene memenda ne dabre nye ohu ye de but ne dabre mu nye but me ne wo de obo ade ne hu ye mobo ye adom ye bo de ni sika ye ne hwe na nso ohu ye mobo e de ache ye ene memenda yi de bia me ka dana se wo ene ni urade aya ma wo de jai number of years away di asasi su ne nyame aya ma wo nkai hwe kura na ene memenda wo de nyame asidaka wo de na asidaka wasan bo hu ban fia na pa because anapa yu kura wo ni obi kasa yo se si aye fra wo ye si eh the situation na asisa but wo de en sisa aye ko kutu jeni mu a kache urade se wo da na se memini da fuoi kwame ananye kwame ai kwame ene na omoba na ye den kwame ni ama kwame ni ama munyi na yesi nyame nhira mu na onye mu kesi ene ye muda enti no muni da no na munji mi ewo kwan paso na mi nhira mu onye mu kesi wati memini da fuoi ye ama ene kwame na mi ntumu nsemu sika nyame onye mu mpenyimfo etitirifo nyame ema momoma so nye den matamfo hwehwe mu a munhu na mi nsira mu wate o nsira mu ne mwasifo nyina o nsira mu ne mwebusu nyinara no nsira obia mpo a obeba encounter with wo memenda ba memenda babia ye nsira into ye wadamfo a wo so wa ye nsira ene me ma memenda fo nyina awoda pa because memeneda eye mudi bra me so menya akwanya atena se memenda yi de na me be pro memeni mu se de etie ese efata